tugu sama bili ni botu ku donglu bono no muda ale minisi wei jon ne do no da la fi do me yo yo ne ini suru ya ba dinga ne da manga ko jon ne botu ku donglu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo utu ku holen de ne da ti ti ne be te ge so bolu we ne bali ye gwe yo fala to mir ne ro rom din di ma na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya ti ki wa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor ginum bunize pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne bosu.

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru inu chumefa inu chumbeje inu chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunuru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile o ran ba pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o
1: I'm coming back to Zala and check book.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pone mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki punan puto. Agbe me nya onu. Vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi pran poso po mi be nyanti. Ibe pran poso awedo mi be. Enya ulo nti. Ibe kewe. Come and be talk boy and want him to and pursue be no vidi basodini imi.
0: Fada Kivina me kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do dua. Vamia sro. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbenono. Na miabe. Mkogbe dede.

0: tatu olu ifiti tatu nu olu na be ka fo na kosu etuse wa ni avanu togo
1: dancer on the beat.

0: togo sama bele ne botugo donglo bono no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglo bono yoyo ge o ne bihi u sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge siya tikiwa nabli rere le Pedeu sobola ele hong de galida le vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbunize pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tuno da la fidu meyo yo damno noni inisuru ya le basusurudu
1: na mahamiseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ka radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawi ni ruhung radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoze na kabuze na ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gerudu masalo jolo

pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe ta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en oya ko bulambanu no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona karun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani nka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ron ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni e ke dipo to yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o ni ma ku omi ro ni ajiwe ma o olohun.

Bonya na no mundu na mahamise to. Bon nono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fink kadeyo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.

temi aritibwe egba nkilo be tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo e ohun egbe ototo

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A u ke bedua, mukao. Nek ba ni tek bela goe cha mukao. Parce que a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

Togo Duko, Mudati wo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpe long kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno Duko, Togo Duko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma chok bali bali. Wato akwo me le kareka. Ya hana agri to okpo anya mudo le nisi amereka ho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke ama de tolo no a fole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to a kwe duo me le kareka ya le mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwe lo i di mi a kwe le mi a so lo lo kolo a me koko nui de a so no a me le to no va lo mi bo Ete, inyigbedo asi, tiso, akwa su do akwa tikpe lon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

dona mahamezeto. Bon nono, mako usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yudu.

Lo dale, minisi wei jonne do nada la fi do meo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botu go donglu bu no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo utu go holen de ne da ti ti ne be te ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge si ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo chamie sobor gin mbulize pulukon botu donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le basusurudo

togo zama sobol wene bali ye potugo ya kande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko potugo don yige on bi hi u zama zi paga jo dugo holen den da ti tin bette ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tumdune minisi we

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo vado. Ibe le ki ninyo ne, mi puan poso po mi ve nyanti. Ibe puan poso awedo mi be, enya ulo nti. Ibe we kame gbe tok boa en won ti mi pon poso bi no vidi ba so dele imi
0: fada ki vi na mi pa mi san o do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ko vi do mi e do be nya o gba kudo bubu o le togo alo juta do jua va mi asru afo dede nui o gba kudo ha do mi gbe nonu na mi abe

temi aritibwe igba nkile be tin di njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo me ke cha eti patan ipo si ko tun ko mo wa ni ke dipo to epo nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo e ohun egbe ototo

0: togo sama bele ne botugo donglu bono no modale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge siya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tribu ze turo chamie sobor gine mbuli ze pulu kun botu go donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu rodo
1: Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés.